0: Mama Maria, fave Parisi yemu ya. Tukwe kwa saa, tuku kwa saba na vo, habali mparisi yo. Obayambe na dala habali mbufumbo, obwensonga, basobole, okufuna maka, ama tukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.